0: kamo e from asem na mo anye ni a ebeye den na makamo osoro asem a mobeji edi na obi emfrunko soro jide a ofri soro esane no unipa ba a owo soro no na sedi ya Moses ma owo no so wo esre so no sara na etwa se oma unipa ba no so na ubira a oji ni di no anyada nkwa obi oji ni di no wanyada nkwa enti no ma wa nkwaje no eye jide wa beji na di ente si sedia wama owo no so esere no so no sane obema onipa ba no so ti se obaji Kristo di a nyame di impeja so no kwito so enne ade biara ye ye nyina eye honhoma chede e fru e pia auto a ube se wanimu nyam asate e shane be honam nwuma ne de e kani pabra boshe enti ne ade ye ntumi hu nyame nyam se no ye mfa Kristo ni abenya dan kwa ose ndio jini didi no obenya dan kwa enti nkwaje no eye mra obeji adi nkwaje no se obenya adwensa chira nkwaje no se obepa ho afiri ase anabepa ho afiri bone ho emra obepa ho afiri bone ho abefa Kristo se okra ani waje nkwa no nkwaje ebe ye wodea enti the life se na mama wodi kaka se etwa se nipa bia befa Kristo nde la obefa Kristo nyeso kwa so no akwa so e se ofa Kristo opega wo nsa se wafa Kristo se okra no agye nkwa se wapa bone ane wapa wiase obefa Kristo a na Kristo ji wakoma tum se ene wakoma no de ama no wo de wadwe de ama no wo de wada de ama no a ansa na nanim nyam atumi adade ewo wo so ite ne se wo mfa Kristo a bo mori se befa Kristo se wo ne se wo pa emu e ka si ne oka ne bone na ogyan no ona nkwaje ebe ne dia se oka ofa John no o si in the life e se pa bone mu kan kan fumu so kire na oyo no kwade fo se odo bone be chew na wagye wa firi sa bone ne mu na nkwaje aba ofie into the life bon body na fa Kristo o si Zacchaeus no o si Zacchaeus ene nkwaje aba ofie ne sibra na Zacchaeus ohunu so in paponi ni na so Bible said ohun Zacchaeus akoma se ohwehwe Yesu ohwehwe no enti otimi ko fro sa achidua no enti moment ko fro sa achidua so pese ohun Kristo no na pese ohun nampa ore na koma pese o yeren ohun no enti Yesu du sa achidua na se no ose Zacchaeus sibra na ne nkwaje aba ofie se Zacchaeus antu na mo se ko hwe Yesu o sa achidua na se sa nkwaje no e manifie eni ti nkofo anwenwene sa na nipa bone fo se e na Yesu ekwa nifia na akwa didi. Na suna Zacchaeus aye ready se. Ope se. Ohunu Yesu. Se na wye re se. Ohunu Yesu a. Yesu beba ufie. Obeba wa brabom. Obeba wa jumemu. Obeba wa sitremu. Ene yu tu foma si sonu. Muma mho kwain. Ene riasye ni jamudia sima ni sonu. Ebe se mu dache. Ene mapebi womua. O nyanku po pese odimu ye bribi. Be otanfunu pese o se no. Ode insanom. Ode masem. Me masem. Ode riasye kono pese se no. Ma ye ma kwain. E ma ne mapane weye mu. E ma ye dache. Ema oman no ma ema kwa mota fun sai no ne yema nyame bohye na wahye mu se odi mehye oman animu nyam no ewurade ema no emra mu
1: amen amen enti sofo bi kan bi bi se wo na wo bi sa se na de ankra ne awofoforo no e wo kan first peter chapter 1 verse 23 na wo se na wan free abai promu na emom wo free de empromu ene se wanam nyankopon asam a ete ase na ebetena ho no so awo won foforo enti awo foforo no kwan obefo so nya ne se ye kanyame asem ye obebre wa koma ase na obebre ho ase na wafa nyame asem no na watu ho anamo eye nyame asem no eno ana ebewo ebema wanya awo foforo no enti ase nyankopon asam ete ase a ebetena ho no eso awo won foforo so won nyame asem ete ase na betena ho da na no so no nam ewo ye foforo ewo nipa foforo so won enti na kan John 1:1 na wase awo a emfri moja na de honam epemu so anade oberima epemu na mo efri nyame mu ana wo won efri nyame asem mu ana wo won enti se wo yo bi a o kenkan Bible nanso won shada mfa asam ne nyahwe ya which ebe den na nyame atumi awo foforo o ken kan bible nan so so wonye the doer of the word no a ebe den na nyame atumi awo foforo o ken kan bible pa spend the time ready nan so so e bia ready na wo dia kwagie chini a emma wonya awo foforo na emmo no ken kan bible no na apply the word no na ye the doer of the word no na sa wo ye asam no yo fo a asam no yo no ena bema wenya sa awofo fro no oni adofo wutie ye heaven na ye ka no eternal heaven eternal hell no hell no mu da no enya yize sa o enya dia eya de kuma anya me prepare ato ho e dia mabron sam ene na bofo aso de ma ene atrofo adifo a nyame asiesie e dia ma wo mo so wo principalities ni nyina wo mo be kwa owo ni asamando nyame be chewom e de omo ato ehi hell so wo enti hell na yaka na enya de be ya de kuma enti down kwa no wo nya no bo ho ban na Johnny wa wo nya ogie no fa ho ma yesu ntam efisa woni mu da ubewu owo kani pa bra bo ho owo e kani pa bra bo ho enti en waste time ana entu nshada nso wonya ti asem no a ye wo kran kwa gie wo adwuma wo ma no de awiase afa no no bone som paye pa wa kan wo enti a janu merade bone som paye se first time kra ye fa akwada no se de ba ya wo ba no a awiase afa no do mumu no through prayers ne nyame be shuma kwala no e de ama ye de ampa ye de ye bone oyofo ani urade enti wo form de abetumi aye ne se wo be bo akwara no tiri so empire enya da akura djuma eye every day ba wo matri so empire se de be ya kristo e de ne so be ka wo ma e be ya se osofo be kwa heaven na wo ba be kwa hell e be ya se osofo be kwa heaven na ne yire be kwa hell e be ya yapa wo enti ba wani ma bo anase kristo ni e be kwa heaven na ne ba akwa hea muweni nyadin ba umani tisho mpaye shuma kwa dana wiyase unamu nyuma wiyano ono oye nyamidia wana ube tumia shum na bible se yen shume binom every jam enjwa mwankwa uka enju 23 ya wane wo enti sori jina akwa dana wiyase afanwa utunofu enti eno enha huwe futu uho spend the time boni tisho mpaye e radianka sadene sabe kabo frano

0: pastor dima abofra no kwagye wo nya
1: sa
0: kwagye wo nya
1: sa
0: yama yama wiase nyina odo omukwa suku nyina omobo degree nyina obone masters nyina ebo phd be ya professor na wa mano eternal life wa mo akwala
1: no papa
0: wa mo akwala no wa enti no yambo yama no because at the end of the day no adisua bebrebe ni nyina omo de fa he one day bi na me television ho hwe tv ena evangelist obema bi okwa wudomi kwaye demonstration na omutu adamna na omudu obi abehye ho na sa ba bi omutu no na ye obi adamna adada to omutu na omuyi tikwankura enti omudi abahye ni konum na tikwankura enyiba akokura ni so na nini nyira tutu enti na evangelist ni ka se em omatro bo wo se wo ye onipa no ye busumrufo no bi obi a wo suade wa kwadre e wo education mu nanso ene etire na odi suade no ene ne yade abawo mu no etire na ye useless a pro a say the odi suade bo phd bayer professor no etire no na na ye to free anwum ade na pro every so free dotie mu enti dotie no mu no koy wa pro wa say so wa hunamu no nanso yanka no eda yesu baba no sa papa na make us a wa pro ene etire no de suade ye de aba wo mu no wo believe say sa man we obe sori obe sori eno na manya me ho ya nwanwa nyame ho anwanwa obe sori ya obe sori efre wo fuom akọ gyina nyame anim akọ gyi na temu so enti no ya mo ya ma no enye okwan ya yefa so pesika nko ne ebe kire ya ma okwan ya obe bo ba fa so ai successful nko na ebe kire no ma no down kwan so eno ene ya adinya kese edema onipa bia ya mo down kwa ho eban ya nhwehwe down kwa kire kwan ye Kristo so mo no kredie aye bedi edie secure ye down kwa no kredie ye emre bi me ma illustration bi osofo bi wa fa Kristo sa no fa Kristo no asofo die no beginning no ya na nipa bre enti no papa yi wa fo bre mu na ne bre na che to we na dakro or wa no si enough is enough. Afedia papa no wa bre. Enti wa kwa konfuo bo Medina. Akwa sheshe ni shebrem. Nyamia ntumia sheshe ni shebrem ama no. Aje konfuo. Tu wa kwa. Weina papa ba. O konfuo no wa kwa wano nso se. Amitie preach ya kwa so. Ewa e. Eni adi.

every morning say bedi so pepe obi ni bible mu on yankopon nante ya one man order bia yankopon man order ka bible no hekin ka bible free genesis ekosi edisem enkonfo mu yankopon nante ya bia ni ho yankopon amom order enkonfo bi yankopon nante ya amom instruction instruction be na wo yenche order be na wo yenche hwe de medin kan nyina hwe ahawa ani if order ba amom nche hwe noa order ba nche abraham order ba nche Adam nom obi bia order ba omnyina nche no wanom nyina o yankopon ma omo order nti obi eni asase we so a bible abere so pa e yankopon fira ze se o de nipa e bata ne ho no wa de nipa nkwa no obi eno yankopon nante ya o yankopon ama ne order ebinom dis pe pe ebinom dis ne ebinom so yaso ode and a lot in the wan yaso ode o yaso ode o yankopon ma ne order se entweni ve nechi no wa chene ne ve nechi ei nyankopon kakra kawei nyankopon kokro kowei wo se ade o yopa ka kire wo se entweni ei wo chi o obi se mitwe ni mechi ade ne beba ehu o ehu papa papa papa enti o yankopon wo ye kase e ye se na se mba ye nche ya opa ne wo chire mu opa wo nche me onu o ka se mo onu obi ani nche mu o ka se mo opa ne wo fa o mbenso ane wo fa na nso yankopon ka se mo chire ne wo chire mu a o me ye ye e na ya ngoti ya ngopo tu menso enti nyese bia ya bese ya ti ase ye hu ya ti ya ngopo nim die ne die ya me hu se ade we me enye ene we se ya ti ase ne mo die enti ya me enye sa ade no die enti o be ne ba ye nche ne ya ngopo pa ene wo chire mu o mpenso wo nchire mu ya ti ase o ya anti ase o ene ti ba oda nko a die ene se edi so enti enti ene se ya di agene ekọ o ya ngopo asem bia ho yankopon sɛ mbia de na fa yɛ sɛ yankopon pɛ no kyerɛ maya ne a yankopon pɛ wo yankopon kyerɛ mo kyerɛ adam na fa adam sɛ de aba wo mamu ni bi ne da mbɛdi bi mbɛwu mamu ni order ɛyɛ nsɔ hye but ɔde ɔma mo reason na fa adam kɔyɛ yankopon ketua na fa mo ko take God for granted ana sɛ ɔmo fa ne granted na fa yankopon ɔmo fa ne saa hey ehu o yankopon order bia de wo na sɛ yankopon ni mu nyam na nyame boa ye kosuna e be hunu dudu yankopon order ah yankopon e de ba ni panche nyina no ye be ni nyina emfa so a e ba so udi yankopon order so a enhyira bi e wo mu ni nyina ye be hwe ene nkofuo bi a wo nipa wo mu yankopon order so ye be to wo mu wo mu asetena mu ye be hwe apamofuo mu so enkofuo a wo mu di yankopon asam so ene wo fo wo mu ani so order bi e be yankopon ya baye nche bia no ya meke so se yedi order no so apam apam fofro mu no onyankopon divine order ya apam fofro ngoma ne mumma apam mede mu so no divine orders aye mumma na ne ka krebe ne so ne de se ya nkodi aka ye hu se onyankopon order ba no ba ahawa adam nche one order e ni dia ba ne bi asemo efri wo soro onyankopon nche ne ba ne nche odi no sha se koduru me bi o wo mu ani bi divine order oda ba ene wa nche se noa sori ya daka fa wa wa na ya daka ro fa mo nyina ko mu wonu fie fo nyina mu nye se na wona me hu se wotene o manim e oda e don oda bi aba ya nche ni edi so a e kire esuno wo ye mu e kire wo bu a manya ngopon e kire ni die wo manya ngopon na se ye ni nya ngopon oda so dia eh na di oda bi a so se nya ngopon oda se oda bi a de de se nya ngopon oda se ene die na wo so ene asem na ka kire wo mu fe da kanu na otim yankopon so firi kwa sori mamunyam ho nsiamu yankopon ma yankopon kan se adam no ene omo ye kan ye bom di nyina wo je nsia me ye nemu me nemu sun ya ye kosi ho nyina no ene advice o na enya advice yankopon de mam aye order nya advice order nya advice o instruction yankopon de manipa no ene advice se bia ewo se nipa upo umpo udisuo aba ne hu ye mabo ye christofo wo ya meye kristo ni na nya meye born again dia se wade mna se mo abade se mbia won che ya order bia won che bia no won se nya ngopon sira wo se nya ngopon order won che na o be dia then you are blessed and a blessing and a dia som bia so eba ya be part 2 ni ya order enkonfo wo mo din so na wo mo ani so amane ya to wo mo na ne order bi wo ya nche so a ya hwani asrum enfo nya ngopon order no enche enfo order bia enche nya ngopon order se na tinye sie yie ya da wosu yankopon ase se ne wosena be hweye ohun ye mo bo na asemi ntetene ya brabo na etime sie yie

30. Odafo, yetu ya nsafro se bra. Na ye nyina mumu entina nyangupo wako ye nasi. Ni enti enkwaji yes nse mwa edini pako enkwaji. Mi entina baby enwesti ya time. Na dachi biya ni yankase ihunyanka nensu na akechi. Aposu nse mwa nsu ni akruche bibirinuwa nsusu ewo YouTube. Ndiye subscribe aposu kwa juu kwa atinya. Ibinya nse bibirinuwa nsusu ewo ho eti. Nyangupo wako ya adumu nsusu wa ene kwa sede nyumre nsu ebo 6 anase 7 p.m. wa. 7 p.m. pepe pa. Ibishi ye nyina ye papa aposu. Ewo the bride online so now the enkwaje sermon so abren odofu yesi akra o nyangopon bo ada sanan so apostle ne ebesan ahia yesi akra o na bra yesori kwa dj promise de enyompa ebren ti yen koso antana ya fidie no bye bye.

man na mo bo brazier da no muntie me research lecture say aya emfa brazier enna obitumi bo brazier tare da de kura wase na de ada uda ya lusu bo kwatre kwa na fada sense akosu akuma no ehome ahomache ehome Kwa kosi ya kumana yada ye, ahumache, ahume, ahume, enti aya yiyi uhunada. Ena lenzri, ena zenzri, tenjri, yisani ya menjine tugunada sala. Jeje nufuano, ayese ti bread kura nyahwe jeguso, waudia. Amfa unse nufuano ayese ti bread, ya udia unyaya nono, jeje guso, jeje munada. Nema ni bi wanso wane wababa denu wa yini huni yana o kompreni. Hey, wawo yiri nufune yune yune wii. Wawo yiri nufune yune yune wii. Nema ni tati ye huni yame. Abu wane yiri wane huni yana.

me srɛ Nyankopɔn sɛ ade ebesi wo kwa efi wo nhyira ho ade ebe ma wɔtwea sɛ wo abrabɔ mu ade aya hyehyɛ de afa nipa so sɛ nto no ebe ku etia wo no ɔbi yɛ wo wa na onim ɔkyena fi ɛnɛ no ɔmbongu wɔ abrabɔ mu ma wɔte ɛnda ne nhyira ma wɔte ɛnda ne mpɛgya yɛ ma wɔte wakasa wakwa faso bi woso a ka wanya jemu ma nyankopon shahudin na yehowa nyankopon ko kuma wo de de bia do nka sumi a na bibi ya wo do nka sumi a na bibi ya wo wa check bibia check menopause a check bibia yes hwen ye wo no nim de wo ko Jemu ma nyankopon. Jemu ma jid.